0: Ellie doing?
1: Καλά, Βατώρα, καλά, χάρη.
0: Κόφιλα.
1: Τι σαβάνα, σάχο.
0: Ε, εντάτε.
1: Με ο άγα και κούπα ο χουτέρα τα βινήλε μου.
0: Οντάτε, μα.
1: Ω, και εντάτε, παλαιόσα.
0: Ο τσίσο, καντάτε.
1: Με η κούπα ο χουτέρα τα βινήλε μου, χαίρα και.
0: Ntate o thuswa ka eng o tlotse jwa go thuswe a ke go sa tswaletsa hona jwale
1: ke thuswa ka hoke ha e ka ta o go kota jina matsatsi a mabedi ha ke sa tsena ha ke sa lo wa ntlo ya thoja
0: ditaba tseo di jetswe ke mantate.
1: Go paska ka bolela ke di tshwe ke ma impa ke mamela thojana ka ntle.
0: Ntate o hloka go thusa ka eng hona ba le je ha o letsitse.
1: Mme. Ha go.
0: Fitela tabe ntate o hloka go o thusa ka eng hona ba le je ha o letsitse.
1: Ka hore ha ba go go tlile ba lo ka go kwa ta bua ga moele ska ga se ke sa tsena o sane ka poka moso